0: ebinom anyame ye kawa ano de show on sa e edru ba bi na so o yini jafia na asama to na yende ya sunya mia watie mu
1: Jesus.